0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Danilovgrad postaje centar dječije mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Maturski i stručni ispiti 4. umjesto 5. juna. Asfalt na sve 4 trake bulevara Tivat Jaz do kraja sedmice. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Maturski i stručni ispiti bit će održani 4. umjesto 5. juna zbog samita EU Zapadni Balkan i izmjena režima saobraćaja, saopštili su iz ispitnog centra. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Sve 4 trake na bulevaru Tivat Jaz, prema riječima direktora Uprave za saobraćaj Radomira Vuksanovića, bit će asfaltirane do kraja ove sedmice, čime će saobraćaj biti znatno relaksiran što se tiče turističke sezone na kompletnoj dionici. On je kazao u emisiji Mreža da predstoji postavljanje elektro i hidroinstalacija u trotoarskom dijelu. Vuksanović je naglasio da je bilo u javnosti skepticizma da li će uspjeti da se završi ovaj posao do 1. juna, ali zahvaljujući predanom radu zaposlenih, obećanje nadležnih će biti ispunjeno. Kada će biti završen kompletan bulevar, Vuksanović nije mogao da precizira, ističući im da nije sve u rukama uprave. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića je u finalu savladao klub Akademije City 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje. Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstick i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
4: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
5: Welcome to

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Vulcano Bet 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing L Radija.
10: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Maturski i stručni ispiti 4. umjesto 5. juna. Asfalt na sve 4 trake bulevara Tivat Jaz do kraja sedmice. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Maturski i stručni ispiti bit će održani 4. umjesto 5. juna zbog samita EU Zapadni Balkan i izmjena režima saobraćaja, saopštili su iz ispitnog centra. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Sve 4 trake na bulevaru Tivat Jaz, prema riječima direktora Uprave za saobraćaj Radomira Vuksanovića, bit će asfaltirane do kraja ove sedmice, čime će saobraćaj biti znatno relaksiran što se tiče turističke sezone na kompletnoj dionici. On je kazao u emisiji Mreža da

0: pored stoji postavljanje elektro i hidroinstalacija u trotoarskom dijelu. Vuksanović je naglasio da je bilo u javnosti skepticizma da li će uspjeti da se završi ovaj posao do 1. juna, ali zahvaljujući predanom radu zaposlenih, obećanje nadležnih će biti ispunjeno. Kada će biti završen kompletan bulevar, Vuksanović nije mogao da precizira, ističući im da nije sve u rukama uprave. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića je u finalu savladao klub Akademije City 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slab do umjerena, u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji...

0: Forum 5 Kotor, jer na CIM se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Marketing L Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
5: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
6: Volcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing L Radija.

0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Maturski i stručni ispiti 4. umjesto 5. juna. Asfalt na sve 4 trake bulevara Tivat Jaz do kraja sedmice. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Maturski i stručni ispiti bit će održani 4. umjesto 5. juna zbog samita EU Zapadni Balkan i izmjena režima saobraćaja, saopštili su iz ispitnog centra. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Sve 4 trake na bulevaru Tivat Jaz, prema riječima direktora Uprave za saobraćaj Radomira Vuksanovića, bit će asfaltirane do kraja ove sedmice, čime će saobraćaj biti znatno relaksiran što se tiče turističke sezone na kompletnoj dionici. On je kazao u emisiji Mreža da predstoji postavljanje elektro i hidroinstalacija u trotoarskom dijelu. Vuksanović je naglasio da je bilo u javnosti skepticizma da li će uspjeti da se završi ovaj posao do 1. juna, ali zahvaljujući predanom radu zaposlenih, obećanje nadležnih će biti ispunjeno. Kada će biti završen kompletan bulevar, Vuksanović nije mogao da precizira, ističući im da nije sve u rukama uprave. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića je u finalu savladao klub Akademije City 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak. Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijentu z najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata. I otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
0: Marketing L Radija.
6: Marketing L Radija. 069 020 010.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Dobrodošli na

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Vuk Kadić suspendovan, tvrdi da je odluka nezakonita i najavljuje pravnu borbu. 22 godine od zločina nad Duškom Jovanovićem. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija Okier Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje suspendovao je juče direktora te ustanove, doktora Vuka Kadića, ni mjesec nakon što je presudom Upravnog suda vraćen na tu poziciju. Disciplinski postupak protiv Kadića pokrenut je početkom maja, a do suspenzije je došlo prije donesene odluke za koju je rok 30 dana. Ova odluka nastavak je višemjesečnog institucionalnog spora i ranijih sudskih i upravnih postupaka u vezi sa rukovođenjem Fondom za zdravstveno osiguranje, piše Pobjeda. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Iako istražni organi obećavaju da će otkriti punu istinu, ona i dalje ostaje skrivena. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uvjeravaju da se intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Za saizvršilaštvo u ubistvu Jovanovića je osuđen Damir Mandić iz Podgorice. Osuđen je na 19 godina, ali u međuvremenu tu kaznu izdržao.
0: Sport.
1: Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića u finalu savladao je klub Akademije City rezultatom 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupiće Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Banka.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Vuk Kadić suspendovan, tvrdi da je odluka nezakonita i najavljuje pravnu borbu. 22 godine od zločina nad Duškom Jovanovićem. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija Okier Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje suspendovao je juče direktora te ustanove, doktora Vuka Kadića, ni mjesec nakon što je presudom Upravnog suda vraćen na tu poziciju. Disciplinski postupak protiv Kadića pokrenut je početkom maja, a do suspenzije je došlo prije donesene odluke za koju je rok 30 dana. Ova odluka nastavak je višemjesečnog institucionalnog spora i ranijih sudskih i upravnih postupaka u vezi sa rukovođenjem Fondom za zdravstveno osiguranje, piše Pobjeda. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Iako istražni organi obećavaju da će otkriti punu istinu, ona i dalje ostaje skrivena. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uvjeravaju da se intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Za saizvršilaštvo u ubistvu Jovanovića je osuđen Damir Mandić iz Podgorice. Osuđen je na 19 godina, ali u međuvremenu tu kaznu izdržao.
0: Sport.
1: Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića u finalu savladao je klub Akademije City rezultatom 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Marketing L Radija.
1: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak. Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijentu z najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijenu.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
5: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale!

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Vuk Kadić suspendovan, tvrdi da je odluka nezakonita i najavljuje pravnu borbu. 22 godine od zločina nad Duškom Jovanovićem. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje suspendovao je juče direktora te ustanove, doktora Vuka Kadića, ni mjesec nakon što je presudom Upravnog suda vraćen na tu poziciju. Disciplinski postupak protiv Kadića pokrenut je početkom maja, a do suspenzije je došlo prije donesene odluke za koju je rok 30 dana. Ova odluka nastavak je višemjesečnog institucionalnog spora i ranijih sudskih i upravnih postupaka u vezi sa rukovođenjem Fondom za zdravstveno osiguranje, piše Pobjeda. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Iako istražni organi obećavaju da će otkriti punu istinu, ona i dalje ostaje skrivena. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uvjeravaju da se intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Za saizvršilaštvo u ubistvu Jovanovića je osuđen dan.

0: Armandić iz Podgorice. Osuđen je na 19 godina, ali u međuvremenu tu kaznu izdržao. Pioniri budućnosti osvojili su kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića u finalu savladao je klub Akademije City rezultatom 4-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Cetinje, ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolagen sa formulom razvijenom u Švedskoj, stvoreni da podrže ljepotu iznutra, za njegovan, prirodan izgled kože i kose, podršku zglobovima i kostima, za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna. Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Volcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koje nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. OKI.me
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Vuk Kadić suspendovan, tvrdi da je odluka nezakonita i najavljuje pravnu borbu. 22 godine od zločina nad Duškom Jovanovićem. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika, Kurban Bajram. Kompanija Okier Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći i u krugu svojih najbližih. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje suspendovao je juče direktora te ustanove, doktora Vuka Kadića, ni mjesec nakon što je presudom Upravnog suda vraćen na tu poziciju. Disciplinski postupak protiv Kadića pokrenut je početkom maja, a do suspenzije je došlo prije donesene odluke za koju je rok 30 dana. Ova odluka nastavak je višemjesečnog institucionalnog spora i ranijih sudskih i upravnih postupaka u vezi sa rukovođenjem Fondom za zdravstveno osiguranje, piše Pobjeda. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Iako istražni organi obećavaju da će otkriti punu istinu, ona i dalje ostaje skrivena. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uvjeravaju da se intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Za saizvršilaštvo u ubistvu Jovanovića je osuđen Damir Mandić iz Podgorice. Osuđen je na 19 godina, ali u međuvremenu tu kaznu izdržao.
0: Sport.
1: Pioniri budućnosti osvojili su Kup Crne Gore. Tim Milana Đurišića u finalu savladao je klub Akademije City rezultatom 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana slab do umjerena, u sjevernim predjelima ponegdje pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u

0: svoj dom iznova, iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Privreda komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Swedish Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijentu z najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Bank.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing Team L Radija 069 020 010.
3: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me. Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoje vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
0: Marketing L Radija.

0: De informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija, političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje. A prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna sjutra od 18 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene.

0: odlazi sa osmijehom.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
2: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija. Političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje. A prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna s jutra od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijentu z najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priča uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Bankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Banka.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
4: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
5: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
6: Volcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing L Radija.
8: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija. Političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje, a prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimično kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna sjutra od 18 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Radio najljepših emocija. Najljepših emocija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2 Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulkanobet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Aqua Park i Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
7: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
9: Donesite mi jednu picu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Prve i prave informacije El Radija. Tačnu minut.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija. Političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje. A prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna sjutra od 18 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu, američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Do

0: dirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Albanske političke partije se ujedinjuju. Ubistvo Duška Jovanovića pokazuje slabost institucija. Političari da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu.

0: obavijesti, danas slave jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. Kompanija OKR Broadcasting svim vjernicima čestita praznik sa željom da ga provedu u zdravlju i sreći i u krugu svojih najbližih. Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac saopštio je da će u naredne dvije sedmice biti obavljene konsultacije sa opozicionim partijama kako bi se došlo do imena koje će biti predloženo za predsjednika Skupštine glavnog grada, navodeći da ta osoba ne mora biti iz DPS-a. Istakao je da određeni kontakti i konsultacije sa opozicijom već postoje. A prema nezvaničnim, ali veoma pouzdanim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje Albanske alternative, Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Institut za medije Crne Gore upozorava da nerazriješeno ubistvo Duška Jovanovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika lista Dan, ostaje jedno od najozbiljnijih svjedočanstava slabosti institucija u suočavanju sa napadima na slobodu medija i javni interes u Crnoj Gori i poziva političare da ga ne koriste u dnevno političke svrhe. Podsjećaju da protok vremena ne smanjuje značaj ovog slučaja. Naprotiv, svaka nova godišnjica bez rezultata dodatno naglašava obavezu države da pokaže institucionalnu odgovornost, profesionalnost i odlučnost u rasvjetljavanju jednog od najtežih napada na medijske slobode u Crnoj Gori. Trener košarkaša Boston Celticsa Joe Mazzulla proglašen je za najboljeg trenera NBA lige za sezonu 2025-2026. Sa 37 godina je najmlađi dobitnik ove nagrade od Phila Johnsona 1975. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimično kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, a najviša dnevna sjutra od 18 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
5: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
6: Vulkanobet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: do.
1: Najbolji gradski lagani El Radio 97.

0: The way love goes.
1: Marketing L Radija.
2: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijent uz najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulkanobet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
8: Do donesite mi jednu picu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
1: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: bio k...
1: Zaboravi na brige. Uključi radio i opusti se. L Radio 974.

0: Gradski lagani, El Radio, El Radio na 97.4.
1: She's crazy like

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Mjesto gdje se tradicionalni duh grada susreće sa modernim komforom. Gradska Cetinje. Bilo da dolazite na jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili tražite savršeno mjesto za boravak, Gradska nudi vrhunsku uslugu, internacionalnu i nacionalnu kuhinju i ambijentu s najslađu krempitu koju ćete pamtiti. Mješavina lokalaca, priče uz kafu i onaj stari šmek Cetinja. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje. Mjesto gdje grad živi, a tradicija traje.
0: Marketing L Radija.